silama, nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuš

0: I know that, right?
1: Oglasi.
2: Poljocentar Grgić nudi plastične banjeve za mošti, inox bačve za vino, muljače za grožđe, vinske kvase za vrenje, vino bran i sve ostalo za vinarstvo uz besplatnu dostavu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
3: Radio Knin. Marketing